tie me neda yi ya abrabo na ye pisi basa oko woni ma en ko ko wachi nswa enye ye onwo ni awon sanfa neda bi me kanfu onyame egwa ma kura wo bi bia ko ne kura de ne ma se neda oba mi enyina pomu ni achi nedi na ye yina ya odi ya baba ko tru yankuni ndiye no wati